0: vi här ikväll. Hela jävla världen kollar på oss. To you out there, welcome! Bienvenidos! Välkommen! Och vi är här för att fira! Det är dags att dra fram några nya SC-rockärmen här. Vad sägs om Leviathan?
1: Para Sunu, el trueno del metal.